0: Nia Yesu ka kire nse besisie ewo ye anim no ekwa na ekoso eko a ekoso aman sori aman so ekom ahunya asase wosuo yare ani abobodie bebere etwe enwa sia sori enai ni mu nsem no a sei pa na ye be firi saade we mu na da ben
1: e chemi nu mi nu se asema Yesu ka ye nyina e bem na ye nkunu mu die ni gya ono a Yesu so si yi Yesu firi nche ya enye yi nti na wo ka ne se afei mo amoka se ene ene wo kina mekɔ se kuro yi mu akodidwa makwani aba enyam ɔkina woni mu die besi kina sabre ya mne sofo kuro ka se du mienu mini mu die besi enu nti bibi wo hɔno mu a sɛ se menu mienu ye ya na ye dadan kita hudi a ni wo su benya ene babo ai fi se bibi bia no a nda so ye sɛ bekam bia ne se Yesu amemu a ye nkuguo le de bebre
0: tɛdi sɛ ka ba bi se na nsɔ de nyina wie ya ben enti momma mu adini mu nti na mo ani na hɔ ma mpae bɔ ada so obi o ye mpae bɔ fo no wen na brabo eno ma ye kika wie num no eden na obetimi aya fa ho
1: de bia ne ni da ho fise wonim se wonim de besi na nim
0: okay
1: but Yesu na odi na chi a wo bɔ mpae ama no a wo bɔ mpae a kire no no Yesu e tietie aha nti no wo kan se wonim de besi kina ti ya kina makwa makodidwa mayese mayese nyina ane wo ye wo keka de ye nanso wonim de besi kina wonim de besi kina nti wo honto so nyina nsi Yesu so na timi abodi wo se ade nyina wie ya ben ne amie ni na ho mampae bo sentini se die yadwire da so yebetimi aye bia se Yesu ya memu a enye yie
0: okay enti ada die koso na eno ma ekọ na eba ne adade no se na me as a person wo ye besi afa dwene ye nkwagye ye ho ewo na yinim ni esisi wo mu yimu no asetene mu se ne oso okun beba yare dom sase wo suo awofo se ma so din any normal basabasa abrabo bani impa amabosu eda se na mi ami de misi mi hwe Yesu kwa no mi si mo mebra emfa
1: so for the own say the person kenya de bia da dem no mi enu ehian kenya we abrabo na yadwe ni yakuba nansi Yesu so bi se se mane ka kre bia de befu meba nye papa bi se aka se mebe kan bia be nkontompo ha se ne wo pani kan foi woni wonu ye kasa sema wo ka na wo boa enso na wo ka
0: okay enta di se no koso ka kire nse yen hwe ya hotie yi
2: sika fm
0: adisha wi enayi mu asetena mu adisha no o koso ka kire se yen hwe ya asetena ya hotie
1: ya hotie eyi ti dada brabo aye boni yen hwe se je Yesu so ana
0: no bi ka story bi na o kire na mekenkan ye o so ko hospital no ti hospital wa no na maami bi en e kasa phone so maami no nini kunu kasa dindindin ti afi obi ye no na maami wi e zi ni no e ka se mpa cho obetimi amia bompa ye no ne bompa ye o ne bompa ye wi na maami ne se ah e kom di me na o mo da ehu bai bi om de aduane ba o debi awon che na doctor no bo ma ame ni din ana o call ho
2: sika e
0: ma ame no anu ni kru kasa no o call doctor no ho before say ma ame no be call say me nesha me nche
1: eh
0: me nche me fira sa si so
1: eh
0: o so mtetu a mti ntie mu din din din wo ho o se wa anche na wa yi din wo ma na doctor no e babontin na na wo huni se maame no no bi ka e be ka eti wo ka se ndom ka se sister ni nua no no
1: aha
0: e no be friends e bra oso ba o ko ya sister na da wo wu
1: eh
0: antenna no fono e be le
1: aha
0: o mo fa o si hu ban si media bia na bo na wo hin
1: oh
0: wo within a short time
1: oh
0: eti se ne di sanu ka ya hutie hu hia wo na na we mu na se e be ya hu bua bi kakra Cross Steven
3: so
0: bani ni bro
3: So for us to be doing the case, you see our PhD,
0: yeah.
3: Call them a copy.

Aye no kwa sa mi se mo maye nsu. Na ba mu wo wa ya yan boni pi. Di odidi ma abushia bidie. Mo se awurachi. Fi asem to abushia ye dwa to ano. Ono ena owo de ne koi. Ele ntie wo se abushia eti nisuo. E wo se dofo eti nisuo. E wo se nuanom eti nisuo. E wo se obibi e right eti nisuo. O kama fo ne hwan. O ba ko fo. Ana eye memene da. Aye hun bo bo so me ne da toso adienu enson. Fimpinu ni aduanu ensia adada mu juma die na wasugusu awutie ye ewo sika akasa fidie so shanu su ye ma mepa se ye wo eye kuma se kropo mu na ye die njuma nyina edi free ani tinu ba bia wo bia wasugusu awutie kasa fidie na wie onyangupo ankasa onyo kese. Na yeshe jumadie nasi.